utilbarhed, hvis fod fortræder. Det bliver en ispid for tiden, for hvem er så hårdt? Jeg tror, vi så kendes af tog, når det er bare kibber.